0: Direcționa ta mă vă vede, bani de mată se rită timpul, nu mi-e bălă, afetă de vădă, sau de, bă, cum la sine, nu uza, bă, kinde pisemă.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: direcțiunea ta mă va vede banii de mată serită timpul. Nu, nu e bălă. Afeta de vădă, sauri, ba cum da să ne ină uza, ba timp de pisemă.
1: Ovintis, ne mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: suficiente, am tăiem halar timp de minister la data mai vedere. Ne behau comentariu sugere na fatin pa minister nici nu atu. Pa buine ne, tu ești bine, bine tres, iar la ram pa buine ne, ei, halor na pa, ne behau suficiente, iar ori tu mai una pa base, identifica una fatin de buina oate de municipiu, salut și na ne. Si da tenki planul ele de la suficiente ori para
1: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação numa Kaita Nha Sorumalu, Balorung Ohin Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa Idane, Aksumikang Rússia Itabot, Sirnia Futar Tilung e Adeus.